0: ఇంతటితో సమాప్తం.
1: ఆకాశవాణి సంప్రతి వార్తాః శ్రూయంతాం. ప్రవాచికా నిధిః ఝాః. అథ వార్తాః. నవదెహల్యాం ప్రధానమంత్రిణః నరేంద్రమోదినః స్విస్ రాష్ట్రపతినా గాయ్ పార్మెలిన్ ఇత్యమునా సహ మంత్రణానంతరం పంచసహమతిపత్రాణి హస్తాక్షరితాని. అత్రావధేయం యత్ సంధయః తావత్ జనప్రవాసాయ యువవ్యావసాయిక వినిమయాయ పరివహన ప్రౌద్యోగికీ వికాసాయ చ భవిష్యంతి. ప్రధానమంత్రి అవోచత్ యత్ ఉభౌ దేశౌ రక్షా సహయోగే నూతన క్షేత్రాణాం అన్వేషణం విధాస్యతః. పరమాణు ఊర్జా క్షేత్రే చ పరస్పర సంబంధం అత్యంతం సుదృఢం కరిష్యతః.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की. न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी. वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्ज्वल उदाहरण है. इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है.
1: नवदेहल्याम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य द्वितीये दीक्षांत समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य मंगलमयं दीक्षांत भाषणं समाचरिष्यति. आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह संभाषणे विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः सहर्षं विज्ञापितवान् यत् अस्मिन् मंगलमये दीक्षांत महोत्सवे त्रयोदशाधिकैकसहस्रतोप्यधिकाः छात्र साधकाः सहभागिनः भविष्यन्ति. कुलपतिना संसूचितं यत् शैक्षणिक विद्या साधनायां सर्वाग्रणीभ्यः त्रिभ्यः मेधावी छात्रेभ्यः उपराष्ट्रपति करेभ्यः प्रतिष्ठितं शंकर दयाल शर्मा पदकं अर्पयिष्यते. अस्मिन् भव्य विद्या समारोहे चत्वारिंशदुत्तर द्विशत छात्राः विद्यावारिधि उपाधिभिः विभूषयिष्यन्ते. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते.
3: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु. एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु.
1: तमिलनाडु पुदुचेरी पश्चिम बंगाल राज्येषु पंच विधानसभासनेषु तथा असमस्य नागाउं लोकसभासने च अद्य शान्तिपूर्णं मतदानं प्रचलति. निर्वाचनायोगानुसारं मतगणना आगामि शुक्रवासरे सम्पादयिष्यते यस्य फलं तावत् तस्मिन्नेव दिने उद्घोषितं भविष्यति. राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति हिमाचलप्रदेशस्य त्रिदिवसीय प्रवासे भविष्यति. यात्रावधौ राष्ट्रपतिः एम्स बिलासपुर संस्थायाः दीक्षांत समारोहे मुख्य अतिथित्वेन प्रशिक्षित चिकित्सकेभ्यः उपाधीन् प्रदास्यति. भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य केरल माहे दक्षिण कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल क्षेत्रेषु अतिवृष्टि परा संजेतना प्रकटिता. विभागेन अनेन संसूचितं यत् आगामी दिनद्वये त्रये वा जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड लक्षद्वीप प्रांतेषु विद्युत्पात पुरस्सरं मेघ गर्जनं च संभाव्यते. यमन देशस्य मान्यता प्राप्तेन शासनेन हूती विद्रोहिणां विरुद्धं यमन अरुणोदयः ऑपरेशन डाउन ऑफ यमन इति बृहत् सैन्याभियानं प्रारब्धम्. शासकीय बलैः रक्ताब्धि तटस्य मुख्य स्थानेषु अग्रगतिः प्राप्ता. अभियानस्यास्य मुख्यमुद्देश्यं हूती नियन्त्रितानां भूभागानां पुनरधिग्रहणम् अस्ति. पञ्चस्पर्धानाम् अस्याः T20 श्रृङ्खलायाः प्रथमं सम्मुखीकरणम् अद्य लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडाङ्गणे सायं सप्तवादनात् प्रारप्स्यते. अग्रिमः स्पर्धा तावत् रांची इन्दौर हैदराबाद बेंगलुरु नगरेषु समायोजयिष्यन्ते।